0: بلازم شون دیگه ماشی بلازم ماشی خیاط بارو ماشی اون ماشی پر سطح بارو ایشتی ایش گرمه ایش تشوی زاده ایش تو مزق دمال باتی
1: این مقالم ویلا مردو آش بوسه ایش بارو مثلا
0: چوتا خلی
1: گرمه
0: بولن مزق باتی نکم کوب نرسه سوره میمن بار کوب نرسه سوره میمن شو کی کن اشته سیده خفته ده آگنه بیش کن دم آسه
1: شو خفته ده ایکی کن اشته سیک بیش کن دم آسه اوشه ایکی کن اشته دیگان کنمز خم شم به یک شم بگه تو رو کیسه
0: آه آه آه آه
1: بای بای بای